fi ore re sile kiakia ka si de duro sibe ni oruko jesu la gbadura baba pejoko ni gbogbo agbaye lati gbo lati odo iranse re ohun to ti ni ko so fun wa oluwa fun ani oko lati gboran laaro yi ohun gbogbo ti o pin pelu wa lati orun a o lori a o si gboran loruko jesu ipade yo yi tan wa pada yo yi ayomo wa pada yo si mu wa pada si ojo ona toro to lo si orun owo ko ni tumo ohun ni ko ni tumo kokan ona si orun ona toro yen a o wa nibe loruko jesu ni oruko jesu la gbadura e je ka joko bayi